0: Minotan.
1: Sind ikke her. Ene i tjenesten sig der. Sind det her. Og der var sådan bedst synes.